0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 slušat ćete. Salimu Kovačeviću godina dana zatvora zbog smrti iz nehata. Kasumović bolnica je vlasništvo grada Zenice, pozivam na dogovor oko gradnje nove bolnice. Javno saslušanje Komisije za borbu protiv korupcije otvorilo niz pitanja o akreditaciji visokoškolskih ustanova. Japan hospitalizovano 19 lica nakon udisanja nepoznate supstance u tržnom centru. Opširnije u vijestima u 8.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 35 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi izvještaj iz komunalnog. A naime, izvještaj kaže kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. Bio je to izvještaj komunalnog Breza.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:22, slušate jutarnji program Radija Breza, a u nastavku slijedi premijera našeg najnovijeg hita.
2: RBK premijera. RBK premijera.
1: Regionalna muzička zvijezda Senida predstavila je novo kraće izdanje pod nazivom U meni je sunce. Projekat donosi emotivnu i atmosferičnu priču kroz tri pjesme koje dodatno potvrđuju njen prepoznatljiv stil i unikatnu energiju. Na EP-u se nalaze pjesme Sve sam to ja, U meni je sunce i Amina. Fanovi su već na društvenim mrežama počeli dijeliti pozitivne reakcije, a posebno se ističe ta upravo naslovna pjesma U meni je sunce, koja nosi snažnu emociju i prepoznatljiv taj Senidin vibe. Pa hajde idemo da čujemo tu famoznu pjesmu.

marketing. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scoot & Ride 64.90.

B Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone RB Radija.
1: 14.44, malo pomalo i dolazimo do pred sami kraj ovog kontakt prvog poluvremena Folk Popodneva Radija Breza. Još jedna poruka koju nam je poslao Džemal, kaže: selam za vas u studiju režije od Džemala iz Svojnice, selam za Šačira, Šahu, Rami, za Bašića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Baje Mini Suplja. Eto toliko, ja se odo sad sunčat do vijesti

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćice

Slušaj srce kad misliš o meni, nema tu ništa nepoznato tebi, samo si